0: Komát, ke bukur neki cajtë në përmestu, Josh 65 in Jason Derulo, Savage Love. Prejshën tëtë një bëllë treti, polë këtë 25 tëtë në përmestu, ta të edhe një në qëtërtëm mestu. Zdej pa do trojke, kjerje Dua Lipa's Komadum, Break My Heart.
1: Të rridësët.